0: ta madalla yanzu ko muna tare da Aliyu Abdullahi Imam kai tsaye dan jin sakonnin rayuwarku dangane da rahoton da muka gabatar. Aliyu barkar shigowa.
1: Barka da aiki Abdul Karim. Kai tsaye bari mu fara da rahoton mu na farko idan ka bani dama. Mu ce ko?
0: AI.
1: To akwai Kabir Kwangila flyover Zaria.